Дәл рап сүлім ауыны чіп житаңа жіргу чік түгілден жүкін ашипа тат бі філа. Хақ на хақиқат бұн ғын жүк бі філа. Бран күн түбіңні оди тарапа кьоң ми філа. Ламстор қан күн қараңа лампейка кьоң ми філа. Түсі зүлім на шақсмет күні кана миүлла на жаттаң ми філа. Қотаң на күтін нан қаңма мал жайдат. Wadona Prubal Visla Toniman Korban Yakan Kunyang Najik Hazrat Ibrahim Khalilullah Fiakpuinpa Ibrahim Khalilur Rahman Fiakpuz Namrudi Sam Tzulumna Shaksman Kun Biasna Sam